tintrin mukkoon ratse nanni. Rinnang lenyesang muksu vendriyo.